0: Hvor ofte du på biblioteket?
1: Litt for sjeldent egentlig nå, når ungene har blitt store. Vi lånte mye bøker da de var mindre.
0: Jeg var mye på biblioteket sånn 10, 11, 12 år gammel. Mm. Hver lørdag. Jeg fikk 10 kroner av mutteren. Nå høres jeg gammel ut. Det kostet 4 kroner å ta bussen fra Kopperud ned til byen. Og så 4 kroner hjem igjen, og da hadde jeg 2 kroner igjen, og da gikk jeg på en sånn kiosk, hvor man kunne peke på hvilket godteri man ville ha. Vi kalte det for 10-øres-kiosken. Jeg så gammel! Og da fikk du 20 godteribiter for 2 kroner.
1: Ja, nå skal jeg fortelle at jeg da enda eldre, for da jeg tok trikken fra Kjelsås og ned til Sandaker bibliotek, så kostet det 1 krone med trikken, så...
0: Å, herlighet!
1: Så jeg var der også hver lørdag, satt der i timesvis hver lørdag, og lånte med meg en bærepose hjem.
0: Jeg tenkte vi skulle stikke innom Gjøvik biblioteken tur, for de sender oss stadig mail om hva som foregår.
1: Og det veldig fint.
0: Ja, Gjøvik bibliotek og litteraturhus, de inviterer til flere hyggelige arrangementer det i uke 24. Det vel kanskje neste uke, ja? For det vel, nei, det er lenger frem i tid. Ja, det neste uke. Onsdag 10. juni. Så blir det bok på tunet på Gjøvik gård. Du, det høres koselig ut.
1: Det høres veldig koselig ut. De har sagt at de har lovt å bestille godt vær. Jeg vet ikke om hvordan de får til det, hvor de sender den bestillingen.
0: Ja, men her skal du da få gode lesetips til sommerferien i hyggelige omgivelser. Det jo hyggelig på Gjøvik gård.
1: Og arrangementet gratis. Ja. Og det mulig å kjøpe mat og drikke. Så.
0: Ja, fordi at den kaféen, den åpen igjen nå da?
1: Ja, det har vært litt frem og tilbake, men det tydelig at den ja. Om det den kaféen eller noe annet, men i hvert fall så det mulig.
0: Aner ikke. Jeg har masse spill, men jeg får jo aldri spilt dem.
1: Nei, jeg jo også veldig glad i spillkvelder. Mm. Men jeg vet at jeg en dårlig taper, også en dårlig vinner, så jeg vet ikke om det.
0: Hver tirsdag klokka 17 så arrangeres brettspillkveld på biblioteket.
1: Ja, det står at det passer for alle fra 15 år og oppover.
0: Kan vi være med også, da?
1: Ja, det kan vi. Vi er ikke for gamle.
0: Er ikke noe øvre aldersgrense der. Men i alle fall, alt duket for å finne på noe hyggelig på biblioteket på Gjøvik.
1: Ja, kanskje man lærer et nytt spill man ikke kan fra før. Jeg har lyst til å lære meg backgammon, men jeg har ikke lært det enda.
0: Nei. Jeg har 2 utgaver av den der diamantspillet.
1: Åja, den forsvunne diamanten.
0: Ja, det har så mange av det at det er. Ja, ja.

0: God kveld, Gunn Vangen.
1: God kveld, Ole Mann. Du er klar?
0: Ja, klar og klar. Vi er sitter så, her.
1: Vi er så klare vi kan få 40.
0: Ja. Ja. Vi vet offer et program Ta cocktail etter. Eller har du kommet til å høre det?
1: Nei, jeg tror det nummer 18, ja.
0: Det nummer 18, ja. Ja. Stemmer det? Du inntar det.
1: Jo da, det like greit det.
0: Ja, nå gir vi bort dette her, tar det gratis nå. Nummer 18 kan folk bruke det hvis man spiller lotto her.
1: Ja, ja, ja. De det er nok et vinnertal der, ja. Nummer 18 er nok med. Ja. Mm.
0: Har du funnet fram i dag, du da?
1: Jeg har funnet fram poppens historie. Så dette blir et langt program.
0: Ja, det greit, vi begynner på børnene i dag.
1: Skal vi gjøre det? Ja. Nei, ja, det ikke så galt som det høres ut, for CD-en heter jo History of Pop, da.
0: Mm-hmm.
1: Ja, og da vi liksom på 60-70-tallet.
0: Fine år.
1: Ja, da. Ja. Mongo Jerry.
0: Jaha.
1: Der lyder vel kjent. Kanskje kjent.
0: Sommeraktig.
1: Ja, ja. Lady Rose.
0: Ja da, det bare...
1: Skal vi prøve?
0: Ja, skal vi det? Så ja. Er det litt mer prating.
1: Så er det noe mer å lure på?
0: Nei.

0: Lady Rose, det noen melodier som blir ekstra godt humørt da.
1: Ja, det det.
0: Ja. Ja. Klart man det.
1: Denne vel en av dem da.
0: Ja, ser det så sur ut nå vi.
1: Nei da, nei, ja, du ser veldig bli ut, synes jeg.
0: Å, du verden, ja, ja. Ja. Og så det noen melodier som lufter sommer.
1: Ja.
0: For å si det slik.
1: Ja, tenker du på den vi skal høre nå, eller?
0: Jeg tror nesten det, ja.
1: Ja, vi skal høre på gyllene tider.
0: Mm-hmm.
1: Og sommertider.

0: Der var den, vet du.
1: Det er sommer og sol med en gang, da.
0: Ja, det er det.
1: Ja, rart med det, men ja. De er svesende på slike fengende låter, så han skal, da skal de ha kredit for.
0: Ja da, ja. Da må vi innrømme.
2: Hei, Trond på Lene Helsegås, du hører her. Ny måned betyr nye tilbud. Juni måneds tilbud hos oss på Lene Helsegås er kollagenpulver fra villfanget torsk, tannkrem fra Eco Denta, Pharmanors brede kosttilskuddserie, Vitality Lines beta-karoten, og ikke minst har vi også matcha-pulver fra Clayspring. Og Lene Helsegås er ganske bred i sortimentet, så vi har aloe vera-produkter fra Dr. Organic og eteriske oljer fra Aqua Oleum, samt nye produkter fra Organic Shop, det vil si solkremer og sollotioner. Været kan vi ikke gjøre noe med, men en ting sikkert i hele juni, at Lene Helsegås har sitt faste månedstilbud. Håper vi ser det. God sommer!
3: Vi her på Toteradion samler det som skjer i lokalmiljøet. Bli med på oppslagstavla og nå ut til flere. Ta kontakt og les mer på toteradion.no.
4: Har du et tips, en sak eller et innslag du vil høre på radioen? Under om oss på toteradion.no finner du kontaktinformasjon. Vi vil gjerne høre fra deg.
5: Ja, der var den lyden igjen da.
6: Ja, vi slutter ikke å sende den før du har lagt oss til på Snap.
5: Toteradion.
6: Ja, nå må du gjøre det da. Hæ? Har du ikke lagt oss til på Snap enda?
5: Ja, men gjør det da. Så går du ikke glipp av moroa. Totenradion.
1: Så er det noen som litt eldre enn andre da, uten at vi sier noe mer om det. Ja, men det vil jo støtt være da.
0: Ja da.
1: Gjør det.
0: Ja da. Så føler du noe trøst med det, så er det jo slik.
1: Takk og ære. Jeg tenkte at mest partisen, ja, men det det samme. Det.
0: Ja.
1: Tar det glatt opp meg, jeg. For jeg tenkte på Barry Manilow, jeg.
0: Ja.
1: Han jo ikke akkurat like up to date som
0: Nei,
1: det.
0: Han vel ikke det da.
1: Nei. Men det jo en del greie melodier i hvert fall.
0: Ja.
1: Så hvis du vil, så tar du med deg balldrakta, så tar jeg med meg shortsen, ja, så kan vi dra og gale.
0: Så håper vi ut i.
1: Yes, Copacabana.

0: Marie Menlo, Copacabana.
1: Ja.
0: 78. Og nå sier du ikke noe?
1: Nei, jeg skal ikke.
0: Det til alderen min, og det til alderen av artisten, men platta har spilt den i 78. Bare så det klart.
1: Bare så det helt klart. Ja da, nei da.
0: Det lett for å bli misforståelse, vet du.
1: Vi får skylle på varmen da.
0: Jeg tror det.
1: Ja.
0: Ja.
1: Paradisio.
0: Det høres noe italiensk ut da.
1: Ja, jeg ikke vet det, men melodien, den heter Bailando.

0: i landet også. Høstlig, livet.
1: Ja, da tar vi. Nå danset du.
0: Og da hadde vi gjort det, høst. Ja.
1: Ja. Å, ja.
0: Jeg forstår for dine ord, og så får vi...
1: så går vi videre.
0: Så går vi videre, ja.
1: Ja.
0: Bitty McLean.
1: Ja.
0: Ja. For det første er stemmen morsom, og for det andre så er melodien slik... Ja, jeg vet ikke det.
1: Nei.
0: Enten likte den med en gang, eller så likte den ikke.
1: Og du likte den med en gang.
0: Jeg likte den med en gang,
1: ja. Ja.
0: Og det kan jo en og at andre gjør at vi får spilt den.
1: Tror jeg helt sikkert.
0: Ja, it keep raining tears from my heart.

0: Det er bra vignett i hvert fall.
1: Ja, den ikke så verst.
0: Hvis du hører på den, så det fredag eller da, 12-2.
2: Hør på hjertet.
0: Kan hende bli artig.
2: På Toten Radio.
3: Har du et tips, en sak eller et innslag du vil høre på radioen? Vi vil gjerne høre fra deg. Under om oss på totenradion.no finner du kontaktinformasjon.
4: Jeg som kong Håkon og kronprins Olav gjorde etter at jeg hadde opp tyskerne ut av Norge. Hør på Tøv på hjernen hver fredag og lørdag fra 12-2 på Totenradion.
5: Fredag og lørdag fra 12-2. Tøv på hjernen.
6: Vil du ha med deg det som skjer lokalt? Siste nytt fra Toten og omegn leser du gratis på totenradion.no.
7: Så hvis det noen som lurer på om vi har tenkt å fortsette i sommersilen ut programmet, så har vi det.
8: Ja, vi har det.
7: Ja.
8: Vi har endelig funnet han er røve tråden.
7: Ja, og nå får vi en nøste så langt vi bare kan.
8: Ja, for den tråden, den har vi lett. Ofte etter.
7: En som ikke er sørlig, da kjente jeg rett at det i hvert fall.
8: Ja da.
7: Ja.
8: Han Cliff.
7: Cliff, ja.
8: Ja, han hørbar.
7: Hørbar.
8: Ja.
7: Sommerbar.
8: Ja, han på stranda, vet du.
7: Nemlig.

0: Vil du ha med deg det som skjer lokalt? Siste nytt fra Toten og omegnen leser du gratis på totenradio.no.
1: Start dagen med morgenkvisten på Totenradioen.
2: Jeg med deg hver hverdag fra 6 til 10 med god musikk, aktuelle saker og konkurranser.
1: Vil du vinne? Da må du følge oss på Snapchat.
2: Legg oss til nå. Søk opp Totenradioen og bli med på moroa.
1: Vi gir deg den beste starten på dagen.
2: Uansett om du hører oss på DAB, FM eller nett.
1: Morgenkvisten med Kristin og Alex. Hverdager fra 6 til 10 kun på Totenradioen. Hæ? Har du ikke lagt oss til på Snap enda?
2: Ja, men gjør det da. Så går du ikke glipp av moroa. Totenradioen.
3: Du hører på Tøp og Jern.
4: Sånn. En podcast for deg som ikke har noe bedre å finne på.
5: Det er bra vingrett i hvert fall.
1: Ja, den er ikke så verst.
5: Hvis du hører på det, så er det fredag eller da, 12-2.
3: Tøp og Jern.
5: Kan hende bli artig.
3: På Totenradioen.
1: Hva er dine ferieplaner i sommer?
2: Skal du til syden? På camping? Hytta? Bobilferie? Eller kanskje bare nyte sommeren hjemme? Send oss gjerne et bilde. Eller skriv litt om hva du har planlagt.
1: Blant alle som deltar trekker vi ut et gavekort på pizza fra pizzabakeren, enten Raufoss, Lena eller Hundal.
2: Send inn bidraget på Snapchat Totenradioen i løpet av uka, så du med i trekningen.
1: Lykke til, og fortell oss, hva dine ferieplaner i sommer?

0: Ingen tvil om at de eldre koser seg. Praten går livlig. De eldre har mye å prate på. Slik som 86 år gamle Inger Johanne Onnerud, som har lang fartstid I pensjonistforeningen.
1: Det langt blir 30 år, vel? 25-30 år.
2: Så lenge?
1: Ja.
2: Husker du godt da du begynte?
1: Ja, da gjorde jeg. For da var jeg etter meg 62 år.
2: Bare 62 år. Hva det likeste med å være med I denne pensjonistforeningen? Hva synes du?
1: Jeg synes det sosialt. Og så det mye koselige folk, for det vært en fin forening.
2: Har du sosiale mye å si?
1: Det har alt å si, noen alene. Jeg tenkte ikke over det når han hadde menn, men når han blir rett alene, så det sosialt å komme på møte.
2: Det slik at du gleder deg hver gang du skal hit?
1: Ja, hvis det ikke vondt vær. Men jeg bor like nedpå her.
2: Så du har stutt vei?
1: Ja, jeg nabo til Sildungen.
2: Takk for deg, en koselig kveld.
1: Takk for det.
0: Med trakspillet sitt så sørger Tormod Høyme ifra Eina for musikken. Og han koser seg like mye som de eldre, og synes det koselig at han blir satt pris på.
3: Jeg det stort sett hver gang ja, når man ringer opp, at, så der må være fornøyd sikkert.
2: Ja. Uten til, de eldre satt pris på musikken, men du satt også like stor pris på de eldre.
3: Ja, det koselig å spille for dem. De der spiller I gamle viser, de har jo en hefte her som de plukker ut melodier til, som jeg har med meg.
2: Da får du bare dra I gang, og så får du ha en trivelig kveld.
3: Jo, takk for det.